0: Toto je leto na Európe 2. The best new music.
1: Yo, yo. Akože netrvalo to dlho, ale...